Hey, That I Made You Love Me her fra Ariana Grande. Klokken er 8.35, og vi får Lasse Engberg på besøg lige på den anden side af What About Us her fra Pink.